0: mo dapo mara won e daru bi nkan e tun sa bororo to fe bororo
1: mami bawo ni oko mi mo ma pa ma n te ni kin se mo ti so fun daddy
2: mo
1: ni kin se mo ti so fun daddy pe mi o le se mo de so fun yen pe mi o le se
2: e bo kini wo o de jo tori olon iwo mo yi nkan ti baba e fe ko se ni mo fe ko se
1: mami o se
2: ma ni suru
1: mi o le se mi o le se
2: ni suru ko se gbogbo gba na ni ma lo ma lo ma je pe nkan to ba fe ni ma lo ma confuse baba e lati se lojojumo
1: mi o le se mami mi o le se nkan te ni kin se mi o le se
2: ki wa lo fe se bayi kini kin
1: kin mi kin se kin kan wa kin kan wa le nko mi kin wa le ni
2: ko kan wa le
1: be ni
2: bo ti to bo wa di time ti o fe lo submit paper it yen nko
1: e ba mami lo
2: sha tun ma lo fowo se yen
1: ile ma ba mi lo e ma ba mi lo submit e sibe
2: boda ko se problem Olorun ran wa lo.
1: Ti bi so fun daddy. Eno de ti so fun.
2: Bo so mo pe daddy e lagidi o le ma fe tete gba o.
1: E ma mi e ba mi mu lo be. Ti ma fe gba se no e ba nlo be ke ba ngba.
2: Ki n be gba. So mo pe igba to so mo pe so mo pe.
0: Hello.
2: Yes sir.
0: Iwe me do lawon areka.
2: Ah o se se ton ni poli ni. O wa fe lo se IT.
0: O wa ni ke bo.
2: Mm be.
0: O ni bo se.
2: O ni ohun pe ohun fe stress ohun fe wahala
1: ko ma mu iwe lo
2: be ki ba ohun mu iwe yen lo si ibi to ti ma shaiti ki de ba ohun so fun won pe ohun ni ma raye wa
0: oda you know da e ba ile bi oda be
2: e mo pe mo taye bi laye npon
0: be na mo se be ile
2: bi be

0: Mama tope.
1: Oko mi.
0: Somo yen ti lo bi ti mo ni ko lo.
1: Daddy e ma ni suru ni.
0: Mi le ni suru kan wa lo se ma ni ki ni suru. Omo ma wa le fun odidi ojo mi marun si me a de ma sun a ma ji a ma sun a ma ji.
1: Daddy e ni suru e je
0: ki so. Mo de ni ko muwe lo si bi kan mo so pe mu le mu we lo be. Daru ko mi nbe.
1: Daddy mo ma ba mu lo mu de ma daru ko yin.
0: Wa ba mu lo be.
1: E ni suru daddy. E je ka ni suru fa awon omo yin o. E je ka ni suru fa awon omo yin o. Because se mo I pe aye

0: la aya asi ibo la bagba lo asanti wa o
1: ba mi mo nje
0: o ma kere o
2: gugu nje eji mi de
0: eh je lo sodo sodo sodo awon tapa le npe ni
2: o ba re abo lo
0: ero tesi ara lodo